0: Samo što prekinemo sa sadašnjom bojicu pina. Evo ovog vraja u ovog polja i budući da se vi u prednosti vladane, izvolite.
1: Otvorim zagadu. 25 puta 15.
2: Čijem drove pazdi?
3: Cedik sjedini država to.
4: Na redu su...